0: 秋はほちょいほんのえ
1: かっぱやりやなちのぱいとうはやったまえ darling
0: はい
1: これろまえ
0: welcome back at the FM